0: Sunt soțile prin scuturile put la mea.
1: Asfuhai de sibie.
2: Kajš dlouho hviezdy padaja, tak rikaš tutun titul a aj hviezdy, to je znetko viac nevúľadame. Krótko do bydl na 6, 5 hodin 14 a vonka je hižo krásne svitvo. Včera som aj s Jakubom na tuto miestne rekvoj zase nebio Barbie, kajš taký koktejl. To smo je rano nađivo joj, a tiež den sa zase obietak, a tiež netko vidíče krásne skáčenie svunca, modré nebio, a jenož nohaj celé čenke, mojčke, mročeky na nebiu. To pak den sa tak neostane ve biehu dňa sa silnišo pomročí, tak nám meteorológojo viesča. Den sa zmieme minúce viac, mročilo hač svunca, tak oni praja netko hižo máme 12 stopňu, ve biehu dňa stupa živé sliebro na 21 do 22 stopňu. Tež s dešťom, alebo s menšimi švielami smieme den sa ličiť, a to popúdňu kýba skýr je väčšo, a tež júce zmieme zase viac mročilo dežli svunca. Die Schütze muss es abpackapatsch alle. Potom wird Piatka sem. Atisch Sabato zuwek und zudjenja zmieme jeno schmauam rutschelo. Zato przeważnie svunca atisch žives libro potom zasa stupa. Na temperature hat sto wosama 23 stopnju. Aj to su tola krasne wulade. Zas jatko nischi kunz zudjenja.

8 minut po napol 6 je dobranje přije moje z budyskoho studia Matej a ja Katka. A netko podam so z vami z Budyšina znova do Zorelca. Tam mienujce všako zabiera netko pomocniku ižo noha 1,5 dňa. Tutun zase pan dom a zadajke nešto pomocnikam a pomocnicam nie je šojne, to môže si zaviesť, že kúžde z nás myslíč. Zorelská vonjeva vobora tam je, tiež vonjevi vobornice z Gorželeca a dobrovoľne vonjeva vobore, kajž tiež technický pomocný skutk tam namiestne za cijomi ľudžimi pýtaja, ktorýž buchu zasypane. A ja z buchu pomocnice a pomocníky také zásadženia tiež lípe zniesli, má THW svojský staráčelský tím, kež voni nemské nujnárske agentúrie zdieľa. Tunle tím je tiežižo tam vzorilcu namiestne a lada za pomocníkami. Kež tam na tý při padach, kež netko zore, co tež svúša, za vopčelen hištras romadže sejča, za suboreča a všetko to, što su doživili, zromadne přeživaja. Kak dlho jednotlivé pomocníky tam zasadženi vostanu, to je stajne celé individuálny rozsud. Čiž sú vizor tež, ľudža za staročelského týma sobou podľa voni sobou rozsudža na znesetun, abo damne to, abo doby on stane tola na svoju službu tutem páče spuščič. Čestno hamsce na uro časa potom zaso nohaj do svojho povolania, do svojho živenia a maja zavieši ešte cvú kvíľu s tým tiež emocionálne činič, štož sú tam vyčali a doživili. Pomoc pak dostanú to prežívač a túta pomoc daje tiež v Zorelcu. Netko hižo od čerošeho namiestne.

10 menšinov po 6 Čechie. Haj čerašako bú v Drežďanách 5. zričenie vo financovaniu založby za serbský ľud podpísané přepodate. Hoj, a potom, miesto vôľkoho svedženia, menšia založba rada hišče cíve doji njove poriad nablíže. Čele sa založby sú vo dživa vosťero.

0: Policja z G.
1: Vo sypnjenym domskim w Zorylcu to zoniče za nekak 10 menšinu viace. Dalše informácie. Zastojnice vojorovska policajska revíra sú punžilu večove rakecach kolesovare kontrolovali. Test vúda som menšie nimale 2 promily alkohola vykrie. Sú e-bike dobyše muž tuž stejovo stajč. Neznači sú som noce na punžilu do pince viace svojbnoho domu na Nímelorovej v Budešine zadobili, što sú dokladne pokradnili, nehyšče znáte jasne pak je zo na parachu zadobivario vicnú škodu niče 10 euro. A na A4 pola poučnice je punžilu večom šofér Audia dosorne zrazu, 40-letne so pšitem nezraní, mene zboža mieša sona, ta je menice Slaknova, a nasta vicná škoda niče 10 000 euro.

Tyščence máme zaso dosť špokiju za vás, tak napríklad môža so kruščinio dženca informovať vo aktuálnym stavie kôvoku odstronenia škody vody dla vypiestovanie. Rúne v otom minúci vúražuje dženca kruščanská kmenská rada na svojim dženstnejším posiedženiu miestujím. A to v sedlni Vúžica večer 7. Tež Rakečanská gmenská rada sú dženca zetka a to na večer 5. v gmenským zetkanišču. Biosférové rezervát Honio Vúžiska, Hola a Haty bú pred 30 letami v obvuku programa Človek a biosféra mezinárodne přes UNESCO připoznaty na přednošk vo rúne tutej témie a to z historického videa kajštíš z jeho zvoprodženiam, šte dženca večer 7. do domu 10. v Stroži prošení. Zajímavostky a nuostky ve Vopkadže, to je dženstnejšie heslo, takrec dále kúbvania v Kulovie, tam predstavia som jestrým tiež nové pravidva ve Vopkače. Za počátk je večer 7. v hostčincu štát Hamburg. Referent je sobúdževačia nímsky je Vopkatnie stráže. A Voklečanská gmenská rada, to ište vám jako pokiju, zetka so júce večer 7. v Gratuni vonjovie vobore v Smičkecach.

Včeraz v Drježdenach podpisane zrečenje v financovanju založby za serbski ľud podpisali a rune v tutem podavku informujeme vás vezo, tiež v obrazach. Naše nové web-pojezdče v obrazach pod takým namakače, kajž kožu tudžin na našich internetných stronách, na našej app NDR Serbia a vezo tiež sociálnych sečach. Vesové impresie sme tiež z Budarec statoka v Jasince zapopadnili. Tam sú so kaponu v spievaniu vypečovali. Najlepší tún zaspieva, no keď po tejke trochu vysoká ličba, 104,5 rázu v hodine a vesové mezivrča v obsedžeriu, dobyčeriu, te môžete si vizo tiež videu vobladať. A vizo nepobrachuje tiež zase v obraze miemietania pri najkrásnejším viedre, a to miestrujím v Krusčicach, v Dobrošicach, v Vorklecach a samotiež v Zejcach sú vokúvo mieriovali. Tuž neskončte tuto riane v obraze a videa tiež naši v obrazovi galerii v Sitchi, na našej app MDR Serbia, na internetnej stronie a tiež sociálnych sečach.

0: Pijate zrečenje vo financovaniu załožby za serbski ľud, to je podpisane. A včera je so potom tiež přepodal o tom, čo rune od Matija Hižo povieščach svišeli. Z 29 miliónami 206,5 eurami so załožba tuž lica spichuje. Z dobom v obsahu je tuto nové zrečenie stopňovanie přirážky po 2026 voletne 3%. Peneze za załožbu tež ako zaručí zviazk k bojice, niešto viac sač 33% přinošuje kraj Sakska a nemale 23% Braniborska. Doktor Madlena Malinková, sobudževačáka spolnomocnenie Sakského knižarstva za náležnosť če Serbu, so přes nové zrečenie veseli.
1: Tuto finančné zrečenie da załožby vystotu plánovania za příchodné 5 leta. A ja som si vysta, že bude sa tuto sredky naložovať stále, tiež v zmysle cíľa Sakskeje k šťaženiu a zesilneniu serbskej reče a serbskej kultúry.
0: Tiež predseda domoviny David Zdatnik bie včera pri přepodaču pudla a so rúne tak veselejšie, kajž doktor Malinková.
2: Ja si by myslil, ve časach, ve kotrež je to prašenie financovania v osobe kultúry dále a Češo, budeme mi spoznať, kaktére je tuto financovanie založby, ktoré žána vysto tu na 5 let. Ja vidím, to tiež zviazujú a tiež přirunajú s tými tamnými menšinami, ktoré nemajú také dôhodobné financovanie, ktoré dobe sa každé leto znova pracovať, kak veľa vysto to nám to dá. A v osobe tiež so zistutým financovaniom je tiež jedné přimierenie na tú vôbstiacu potrebu a tiež jedné stopňovanie tých vúdovkov přes tuto leta možno. To je jeden politický úspech, ktorým už sú veľa dopomali. Ja si by myslel, to dá nám vystotu, tiež dále sa usmieriť na spichovanie serbskej reče, kultúry a identity, takéž je to nadok založby, nadok serbských institúcií a s tým tiež nadok za náš serbský ľud.
0: Ale nic je nož piate finančné zrečenie, je so včera přepodalo, ale tiež väčšia rozprava je so podala, a to vo dživavosti založby za serbský ľud. Bettina Wenderothová bie pudla a nám nedom viac o tom rozpravia. Cibelky na 8. Dobre ranie.

0: Več menšino dvosmihe.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Bernadette Lanzena ze Salua.
2: Mariu ja sjatu pred slubovačcu, k nej radošči kodžu k nej zrudobjedu. Da krika v prinestučce znato o marianského kjerluša. A keľko vjernošče v tutých linkách za moje živenje, za moju zviazanosť s mačeru Božej stej. Hiže jako dječo nas voka a mač šela ke kvalospive a kjerluše k mačeru Božej vúčešte. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vám sa nimale šedne v svojim večernom bačeru k nej. Doverám je moje starošče, svoju núzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakujú so, za všetké dobroty. Tak, kaž vedete mi moja mač a vôka, kotri ste mi zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanosť k mačeri Božej dále dávoj preživenie, tak je mi mač Boža trajná prevodnica. Ju chcú stajne ľubovať, ju chcú stajne kvalič, k nej chcú sa stajne doverieť.
0: Nábožné svú k nejma dženca na roku a zamovitosť či kulovské vosady Bernadette Lanzena.

Vosa menšinu poosmich je naša posledná vusovanská hodina jeso zahýva a ty zmieme vizo tiež dosť dobre serbske titule. Miestrim smieče sa na tute veselič. Dopam sa zás, spieva Veronika Kalinučcina. Vo dualu Markus Moa. A vo času Andreas Picking. S tutimi titulami sa vie zo super z domu, že? Z domu hič, tak rekáte je študun titul Tomáša Krauže. Tuž přijú vám všim riane džen. A vie zo veľa vúspecha na džede.

0: Pondželo večer je sa nuckone miestče v Zorelcu dom sypno, o tom sme včera již o našim programie rozpravili. Vukovanské moce od toho časa sem za ciomi zubienými vosobami pýtaja. Za nás live tam podľa je tiež Štefan Schmidt. Štefano, to sa tam včera již o celý deň byl, netko tiež již o votrania sem. Što vieš aktuálneho v situácii, kak je aktuálne stav?
1: Aj aktuálne stav je přece ešte tu, kajže on čara bol a kajže on bol pondelok poznal večera, menúce sa sa tí vo sebe přece ešte pýtajú. Súčasné sú zase jacač 100 pomocníkov technického pomocného skutka, kajže tiež policia a oni ho obova tuli na miestne a oni vieza dále pýtajú, intenzívne pýtajú za tutými cíomi vo sebami, dve žene a jeden muž, oni sa pýtajú od pondelok večera. A dotali ešte nemajú pomocnice žiadne známio. A čo nie sú čoho psy, tuto pytanské psy, cimoli naskočili, ale náže dotali ešte ničo na to nepokázať, že sú v osobe a kak sa im snanoče.
0: Ty si tam tiež včera hižo cvý džín byl. Kak ta je tam ta situácia na mieste? Môžeš nám to trochu opisovať, tiež za vás reporterov vizor?
1: To je vizor jedna jara napiata situácia. Na jednom boku stejme ju bezposredne, nemali 100 metrov, hač je hač túto miestnu, na ktorom sa tu ten dom sypnul. Na tamnom boku stejme nemali 20 metrov podľa nás. Oni přivúzni tutých cioch osobov, ktoré sa tam sú zasypali. A vizor je to jedna napiata situácia za všetkých. Ujže sa nádžia, za ju nekaké majú signál, všinže my sme ešte namakali, ale hej, tým signál, všetci čakajú reportérov, keď ešte všivúzni a tá situácia je vizor od hodiny k hodine sa bolie stopnuje a trúde tiež niko to škúli zadvilovať, že dá. No to je jošenená situácia, ktorá čo tak úsob nemá.
0: A ja si myslím, predovšim, či přivúzni noh cedža zadvilovač, môžeš nám ižo recka kčenca dále punže? Máš k tomu nekajke škúli informácie?
1: A ja som húne s policiou o tom rečel, o čehošo večer jednačiš, a čo čenca rána šeštiš a nie, som môho dále pýtač. To mi je, že tu príčinu, že dobeš, že sa tu pún tuto domského odstajiť, všetko ešte je pún, tam na miestne vstupov a to je vizor, bolo ten strach, rozo, že môže tu jedna explózia stať, ktorú sú potom včera večer.